ebyokulya obulaalo amu n'obugabe bw'entaahya. Ekiragiro ekikulu kya Uganda kigamba ngu itaka libali abantu ba Uganda kandi balitunga kusigikira miringo eyatiibweho. Emiringo enu n'ohale ogwo itaka eryozaaliirweho gunya kusingirayo kimu obwingo mu byalo. Omulingo gunu guha obugabe abakama b'itaka kandi abanyakulikozesa kusigikira hamirwa hamu n'emikoro ey'ekitwekeeki. Baitu ekyokusaarwa abantu abalikukira obwingi abanyakwine itaka erya mulingo ogu nibabingwa.